Nafu l-issemija regolari tagħna kollha jafu n-numru ta' telefon biex iċemplu, imma forsi jkunu xi semmija ġodda li jixtiequ jagħmlu xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li jkunu qegħdin jiċċelebraw. U nagħtukom in-numru ta' telefon li huwa 9415 1923. 9415 1923. Nibdew sfortunatament b'avviż ta' mewt. B'soba kbira inħabru il-mewt ta' Charlie Kakija illi ġrat f'Melbourne nhar il-Ħadd 7 ta' Ġunju fl-età ta' 89 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Carmen u bintu Angela u il-familja kollha ħafna qraba u ħbieb. Sejjinat Rosario b'suffraġju għal ruħu nar il-ħamis 18 ta' Ġunju fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fl-10 kwart ta' filgħodu. Wara issir qudiesa funebri fl-istess Knisja fl-10 nofs ta' filgħodu. Wara jsir il-funeral għaċ-ċimiterju ta' Janjien fil-kwarta ta' wara nofsinhar. Charlie u Martu Carmen kienu membri tal-Maltese Rescue and Seniors Group għal ħafna u ħafna snin. Il-President u l-Kumitat u l-membri kollha ta' l-għaqda joffru l-kondoljanzi tagħhom lil Martu Carmen il-familja Kakija kollha. Għatih omu lej il-mistriħ ta' dejjem. U hekk tlifna wieħed mill-semmija regolari tagħna, niftakru fih fit-talb tagħna. Salvina qiegħda fuq it-telefon. Jiena ġbarċi telefonati matul din il-ġimgħa illum is-sibt 13 ta' Ġunju Dorothy De Bono minn New South Wales qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u naturalment dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. F'Malta Dorothy kienet mill-Mellieħa. Illum ukoll 13 ta' Ġunju Agata Fabri li toqgħod il-awra qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Gaetano u tfal Josephine, Maria u George u l-familji tagħhom kollha u aħna ninaqdu magħhom biex nixtiequla l-isbaħ xewqat. U illum ukoll 13 ta' Ġunju Etienne Pony mill-Mosta jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Lien, it-tfal u l-familja kollha. Għalikom nisimgħu lil Corazon bil-kanzunetta tagħha fid-dar tan-nanna.

U di kienet kanzunetta sabiħa minn Corazon id-dar tan-nanna. Versi sbieħ u li għalina li niftakru in-nannittana ifissru ħafna. Issandi għalikom kanzunetta li rċevejta din il-ġimgħa kemm miex midera kanzunetta ġdida li kienet ippubblikata fis-sena 2021 imma batwili din il-ġimgħa. Il-kanzunetta jisima Ajjejt inħobb li se jkanta lina Christian Harding. Mużika ta' Gilbert il-Bibi Camilleri u l-versi tal-ħabiba tagħna Rita Pace. Mela nisimgħu il-kanzunetta Ajjejt inħobb.

U da kien il-kantant Christian Ardi bik il-kanzonetta I Ate in Hop. Nħu gost li ħafna u ħafna jiftakru fina meta jkollhom xi materjal ġdid u jibatulna għaliex jafu li aħna ndoqqu l-kanzonetti tagħhom u forsi kif nisimgħu minn Malta aħna ndoqqu iktar kanzonetti Maltin milli jisimgħu Malta stess. Nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju Angel Azzopardi. Ħafna jiftakru lill-Anġel li kienet il-Konslu Ġenerali tar-Repubblika ta' Malta hawnhekk fil-Viktoria xi ftit snin ilu. Anġel qed iċċelebra eluq snina nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju u li hija mis-swieqi u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tagħha kollha. U Anġel dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi minn Ant Salvina wkoll. U nhar il-ħamis 18 ta' Ġunju, Father Edwin Aġuż tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl wkoll se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin naturalment mill-membri tal-MSSP wkoll mill-Komunità Maltija tal-Viktorja. Illi dejjem japprezzaw ix-xogħol li jagħmel matul is-sena fil-Komunità Maltija dawk li huma mamudijiet, tiġijiet u funerali jagħmel ħafna xogħol. Father Edwin dawn ix-xewqat ukoll ġejjin minn għandna ukoll. Għalikom nisimgħu lil Bartolo Sisters ikantaw il-kanzunetta Kanta Malta Kanta u din niddedikaw wkoll għal Rose Jones wkoll minn Williamstown. U qabel ndoqqu l-kanzunetta nerġa' nfakrukom fi numru tat-telefon 9415 1923 9415 1923.

X'kanzuni ta' sabiħa u versi veru sbieħ mill Di Bartolo Sisters li oriġinalment kienet kantata minn New Quarry u Semi Bartolo u issa kienu kantawa it-tfal ta' Semi Bartolo Di Bartolo Sisters. Kanzunetta sabiħa ħafna u nafżgur li ħafna mis-semija jieħdu gost biha. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws ma nħallowiex għall-aħħar għaliex ma nħux gost nħalli għall-aħħar u mbagħad forsi ninsewha. Illum ma żiltilkom il-kanzunetta ta' John Laws li jisima tiġrija bejn żewġ muturi li se jkantaw John Laws u Ringu. U din il-kanzunetta nid-dedikawa l-daw kolla il-li jihdu għos bil-kanzunetti ta' John Laws, fostom Sam Camilleri minn Reservoir, Joe Zamit minn Scoresby, il-li jiġi il-kuġin ta' John, Julianne Vella minn Nari Warren, Doris Gallia, Celestasia, Franz Bonavia, Spiro Vella minn Dandenong u Freddy Gatt minn North Dandenong. Mela nisimaw il-John Laws u Ringu, tiġrija bejn żewġ muturi.

0: Ciao, Sabiha.
1: Ai, ma che mi hai di là mil alpo, vero? L'unico canzonetto ora li andi tia o ta Sani Monte bil Malti, għaxantu ħafna kem bl-Inglis u kem bl-Italjan. Maħna niprovaw illi jinżommu l-program tagħna b'kanzonetti Maltin daqs kem nistaw. Kanzonetta oħra li għandi tiegħu jisima Kif naf jien waħdi, illi hija l-kanzonetta bil-versi bil-Malti tal-kanzonetta My Way, illi Polanka kiteb lil Frank Sinatra. Xi darba ndoqgħu wkoll għaliex sabiħa ħafna wkoll. Issa wasalna għall viżi tal-komunità u dawk li jixtiequ jċemplu waqt li għaddejjin bl-avviżi nkun nista' nirrispondi xi ħaġa jiena wkoll.
2: U issa niġu għall-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għall-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnejn tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul. Ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 tal-Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħati r-Rosarju u d-disa u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. U dawk kienu l-avviżi tal-komunità. Issa, ċemplet ġewen Galja u tixtieq li sbaħ xewqat lil Koni u Carmen Kakija, Mary Galja u Jane Falzon. U wara wkoll ċemplet Koni Kakija biex tixtieq li sbaħ xewqat lil dawk kollha wkoll. Nirringrazzjawhom tat-telefonati tagħhom. Il-ħabib tagħna Gejtu Degwara, ċempel. Nirringrazzjaw li jisma l-programmi tagħna kollha u nixtiequlu li sbaħ xewqat u jselli għall-ħbieb tiegħu kollha. Grazzi Gejtu. Gori u Mary xi berras mill-lejlor ukoll ċemplu biex jgħidulna grazzi tal-programmi li nagħmlu li jisimgħu l-programmi kollha. U aħna nirringrazzjawhom li dejjem jiftakru fina u iċemplu waqt il-programm ukoll. kif għamlu Antita u Vince Aquilina u koll għalluna grazzi tal-program u jieħdu gosbla kollu li niprezentaw u għahna nirringrazzjaw għom u koll. Issa, ċelestaxa, ċempel, biex jirringrazzjana tal-program u koll u għalla jekk pol għandux l-arloċ. Għandi arloċ, jinkella ma kux nafx ijat naħmel waqt il-program. Naħseb l-arloċ il-kanzunetta jrit. Issa niprofaw nsibu għaċelest. Nirringrazzjawhom ħafna. Għalikom kolla nisimaw lil Joe D'Amicoli li sejkanta din il-kanzunetta Maltin Biss. Li jina niħu gost indoqqa għalix hija kanzunetta li fija ħafna ħsib kif għamil Joe D'Amicoli jekk musa jizbal kien rebaħ l-għanja tal-poplu bija u f'din il-kanzunetta u isemmi kważi l-ismijiet tal-kanzunetti kollha Maltin. U Joe D'Amicoli dejjem joħroġ b'xi ħaġa sabiħa.
0: Maltin Biss.

0: U dak kien ġew D'Amico li b'dik il-kanzonetta sabiħa Maltin biss. Wasalna l-kanzonetta oħra u għal-ċelest għaxa u għal-daw kolla illi jħobbu ir-ringu nisimaw l-arroċ.
1: L-arroċ, l-arroċ, i tek-tek ma jorqoċ.

U dakin ir-ringu nispera li ċelest u oħrajn kienu qegħdin jisimgħu. Salvina batit li dawn l-ismijiet li ċemplu Carmen Attart li tiġihom il-kantanta minn Melbourne Irene Attart irringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna nieħdu gost meta tgħidilna li tisma' l-programmi tagħna kolla. Ċemplet Mary Portelli ukoll minn Kejalba u Selli għal Carmen u fil-Galia ukoll illi Carmen għada kemm iċċempilli biex tfakkarni illi għada il-festa ta' San Filip u tibgħat l-isbaħ xewqat taż-żebbuġin kollha speċjalment għal dawk illi jisimhom Filip. Wieħed minnhom huwa Filip Galia r-raġel tagħha u aħna nixtiequ liż-żebbuġin kollha xewqat żbieħ. Għalikom nisimgħu lil Gillian Attart tkanta l-kanzunetta u dim il-kwadru tal-Madonna, kanzunetta li ilha magħna l-ħafna u ħafna snin imma għada popolari fost is-semmija tagħna u aħna nirringrazzjaw il-Gillian Attart ukoll li nieħu xi tislija minn għandha kważi kull ġimgħa. Mela nisimgħu il-Gillian Attart.

0: Jena Kevin Borch u intom edin tisimaw l-istazzjon 3ZZZ. Nishtiq najt verament grazzi mill-qalb li l-Paul Vella, Mario Sammut u Liz Phillips tal-li kontinuament iddoq u l-kanzunetti tijaj. U nishtiq u koll nawgura l-ġurnata tajba l-Maltin tal-Australia. Grazzi ħafna tal-support u nispera li mandumx ma narakom. Ciao!
1: U dakin Kevin Borch. Għal-melliħin kolla, specialment għal-ħbib tagħna Jim Kutajjar u Joe Psajla, nisimaw l-Kevin Borch kanta l-bajja tal-melliħa.
0: Jiena Kevin Borch u intom qegħdin tisimaw l-istazzjon 3ZZZ.

0: program jieħor bil-Malti minn fuq tal-istazzjoni instema nar it-tnejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. U miegħi taġġa' tintaqgħu il-ġimgħa bej il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. Issa spiċċajna r-romanz imma għandi ieħor għalikom m'għandhomx. Mbagħad nintaqgħu s-sibt jiena Salvina u nispera li jkollna magħna lil Mario Sammut. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Falter Rove di Glorin an Gael.
4: Glorin an Gael, the voice of the Irish in Melbourne. On 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Bonagi Tangavas and Glor.
4: Enjoy the program.